Andrijana Janevska sluša Medusega, koja je dio od muzičko-scenski spektakl Silno svetno den po povod 35 godini nezavisnost na Makedonija. Inako po 10.000 posjetitelji vo Ohrid, Bitola i Veles karavana produživa i ponataka niz Makedonija. Denaska 17. avgust je vo Kumanovo, utra 18. je vo Štip, na 19. je vo Prilep. I sikako pozdrav do site naši slušatelji vo Prilep i Štip. Ovo se otvoreni nastani so besplaten vlez kada učestvuvaat povekje od 100 makedonski umetnici na jedna scena. Da go slušnjame sega i Igor Čambazov na Bubamara.